jer suza sama ne čuva dušu tvoga Sarajeva. I gdje da odem, da opet

nije duša Sarajeva, moja gimnazija, tvoja Leninova, korak na pola, blato zadrža, nijednog razloga.

9 sati 11 minuta i dalje ste na talasima subotnjeg izdanja jutarnjeg programa Radija Vogošća. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirević uputio čestitku građanima povodom 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, dana Evrope i dana Zlatnih Ljiljana, naglasivši da ovaj datum simbolizira slobodu, mir i dostojanstvo čovjeka, ali i obavezu očuvanja antifašističkih vrijednosti. Bećirević je poručio da 9. maj predstavlja jedan od najznačajnijih datuma savremene evropske i bosansko-hercegovačke historije, podsjećajući na pobjedu nad fašizmom i vrijednosti na kojima počiva moderna Evropa, ali i Bosna i Hercegovina kao evropska država. Naglasio je da Dan Evrope afirmira zajedništvo, saradnju i solidarnost među evropskim narodima, te ocijenio da evropski i euroatlantski put za Bosnu i Hercegovinu ostaju strateško opredjeljenje i ključni okvir za dugoročnu stabilnost, sigurnost i razvoj zemlje. Govoreći o Danu Zlatnih Ljiljana, Bećirović je naglasio da taj datum simbolizira hrabrost i požrtvovanje.

ravnopravnost branilaca Bosne i Hercegovine koji su odbranili nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet države. 9. maj nas obavezuje da trajno njegujemo antifašističke vrijednosti, jačamo demokratske institucije i nastavimo graditi evropsku budućnost Bosne i Hercegovine utemeljenu na miru, stabilnosti i međusobnom uvažavanju, naglasio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u čestici povodom 9. maja, Dana Evrope, Dana pobjede nad fašizmom i Dana zlatnih Ljiljana.

Neko to kaže s vremena na vrijeme, a neko kaže od rođendana do rođendana. Prije 30 godina Severina je radila svoj novi album